یقین مانی یہ سفر اور بھی خوبصورت ہو جاتا ہے تب جب آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ ہر راستہ ہر شے بے حد خوبصورت بے حد بہترین لگتی ہے. کہتے ہیں کہ اردو زبان اپنے آپ میں بے حد میٹھی زبان ہے, اور پھر اس زبان میں شاعری کی بات ہو تو کیا ہی کہنا. یہاں ہر مصرع ایک بوند کی طرح لگتا ہے اور ہر غزل ایک بہتا ہوا جھرنا بن جاتی ہے. ایک ایسا جھرنا جو محبت کے خوبصورت احساس سے مل کر بنتی ہے, جہاں حسن بے پرواہ ہے, جہاں خود کو خود کی خبر نہیں, باوجود اس کے دل سے بہتا ہوا یہ آبشار ہمیشہ دل کے کونے کونے تک جا کر اسے اپنے اس خوبصورت پانی سے کہیں محفوظ رکھتا ہے. رات کے 8:22:21 کا وقت, آبشار آپ کے اپنے 100.7 FM رینبو پر, آپ کی میزبان رچا کے